0: Stăm, stăm să car, ia. Por
1: este amor. Y saludamos a la gran Radio Carnaval y